abusia anopɛ ma mefa enchia kɛse mfi dwuma die so emfa emmao emre aso sɛ yankasankasa ya ho ban bɔ ensɛm no yesua ade mesrɛ sɛ frɛ obi no no so frɛ obi na ka kyɛ ne sɛ adom ahenwa anim afutuo mre ye yankasankasankasa ye personal safety tips anopɛ me de emmao Abusia na no ye hwɛ eniema ana sɛ de ebeboa onipa biara nipa biara wa wa ho bible eho ensem wan kasa woti meni wa ho bible ho ensem ye hwɛ ye na ye hunu sɛ eni ho kwan ana sɛ enye sɛ yen yankasa mpo ye de ye pɛ enum enru ana sɛ enru no mpo aye nom no ye check hwɛ sɛ expire ana sɛ en expire ye Na feedback aminya yeninti anopeyo no mesrew yensan enhwe biem ebrebe na wose ye num edru na edru num po no e ye edru aya trauma ye ndadada ya num biage bi ana se yen ya na de ye pe akwakoto edru e na ye num mesrew ada no yesua de me ka kire wo se enkonkonom edru a doctor emma wo kwan se num emfa wo pe enkoto edru enum Ampa enra feedback na menyaaye no. Ebi ni se enkrofo bi wo ho a. Omo si wo mo first aid box no. Emu aye ma esan se omo ewo enru bebre wo nti wo hu sane ho na mba bi ya ne ya. Na wakohwem na wakoyi bi ano mesrew. Sesa na wo ye. Sesa ekwan no na wo fa so enu edru a mesrew se. Efi na ekure. Emfa wo pe enum edru a doctor enchro ma wo. Mesrew edru bi a wo nom no. Bo modern se obɛhwɛ ho aduro bia wo manufacturer date ɛna ɛwɔ expiring date bɔ mɔden ahwɛ sɛ aduro a menum yi expiring date no ɛtwam anaasɛ ɛntwam mesrɛ wo nea wohu no bɔ mɔden frɛ obi na ɔnredi aduro no ho na ɔmfa ma wo obi kɔsesa ne nnuro nyinaa mpo ɛma nnuro a ɔtwa sɛnde me nnuro a ɛwɔ sɛ ɔnom ɛberɛ bi a ɛtwam no mpo ɔno nso ɔnom yɛ Edru a ɔno ade bia ne nan ye ne ya ɔkɔtɔ nom no ɛno na de bia ɔkɔtɔ nom mesrew wa ho ban bɔ ɛho nsɛm ɛho hia nti mesrɛ sɛ first aid no ɛyɛ sɛ fie bia ana sɛ dan bia ebi wom na mmom ɛnkɔtɔ enru ɛnwom first aid ɛyɛ ɛneɛma a yɛdi gu mu no ɛyɛ ɛneɛma a emergency bia ba yɛhia a yɛbɛ yusu ɛno na yɛdi gu mu ɛnkɔ pharmacy nkɔ parking nru bebree ɛmehyɛm Wo yesa wo waho banbo ensemo no wo bre na se mesre se wo wo enuro e wo fie dada ah adanu na na wo yare no e na doctor trauma wa mesre wo se sa enuro no ebra wo honam ye oya na enkonum sa eduro no esan se dia ye wo ne no enye no na danu no eye wo se ye ye ne sa ebe boa ye enkanka ne ye manketo ana ya ma wo mu enuro bi na egu ho Na si ehu se womo ho adra ye de ama womo no mesrew menu adofo a wote meme abre bia wo behu se wo ba no ne temperature asesan no ma bomode na fa no ko doctor ho entene fie na emma no enuro esan se nimdie na doctor no wa wo de tro eduro no ma ye no menu mi enu no ye ni san nimdie no nti mesre ya ho ban bo ensem nti no eduro bia ye de ama wo se nomo no nansa nomo no enenum 3 days, and I say 5 days, no. But more than so, be no minister. After 5 days, no, mister. Say, bibi ye wa, ko hu o doctor. E dro bia ye dea mawa, e si ho. After 3 months, after 4 months, mister. Se obe num bi ma, ma doctor, en sign en tro. Krata, a, e chese se, konum e dro no ma, an sa na wanum. Ye yane sa, e be boy yen yena, an obam bonsem. E ye ma, e ye mami, e ye ma ubiya. Meda se sanya wetie mi obefa na wedi so na wo ye ni sa ebe gwa ye

twa afina kano ama yada yesun yani suodi uno yempa bo bia yebo no kokuo mu yesun bia yesu frɛ wode yahia sam ne yaseda to wanim yanim so beye de mayen ewiase yi na te ase se eye mrɛ obia ne nebrɛ wate ase e enti se anopa no nsia no bi de ba ya nyagidi ne se anwumre no nsia beba ebeduru so eno nti na no nsia ebo emprenu dakro ebrini nyina no ebo emprenu enti so bi de na ben na wo so de ebo ochina menfa mi kantente yesu fiti prekopo sia moja neba enti yenya botre na yenya ochen honhom na ebre no so a obeye no fefefe adie bia so ebeto yen wa brabo mu ye kona yeba yemfa seda ne mo obade no ebi mu ya na so ne nyina mu no ose yemfa seda e ma ne dini ono no nim de ye eno ye ma ne ma jasun sam juma de enye ena no pai ma me ma wache akasema no dumie no na no so abo efri sabre kosi seno ndube bo ye de jasun sam ene som wo edin ya me jeso ene abena pokuwa ah we nie anopai metnem amamia me senior me boss oman hene kwabena asante ono ena otenas na kan hwia onte Kofi Asan Dominic si yabua oman hene kwabena asante Caroline Tete Kwasimafo Big O5 ena DJ O5 crew a ebo mi chidom anopai enye etubeka me ne wo hwe issues a yebe discuss ya transport fares yenim sa 8% ena ban no ediaba asenkafo ni bi ejebro eno aye hunu se various districts ni bi wo honma omo de communicate aba abebo amane akyere ba bi a wo nanka wo kwa eye one sidia se se na entumu 8% aba no ahina ekogina eno so ho asem te sen ntie ne yebedi transport fare ne ho komo yebebie phone lines na bebi a wo eni ba bi a wo free wo de no ete sen asenkafo no wamoji 8% no anase wamoji bro yebedi mu nkomo anopain na afen so yebehwe eye amane bo global index edia betuja se wo hwe antwe belgium enu boni a omachitie 2025 every march edne ghana baby edne yeda eye number 5 yene aman bi te se brazil I might be to say Ecuador, a bit to say Costa Rica, a bit to say Colombia. Sa countries 4 years ma bo dia chewi. E ye non countries sa wubo di no biatia. O so we mu di inu boneno ehwa e no mu produce kwa wa muma inim. Ntise ne yi ye kanu boni e free. A mama who draw so e borom wa Belgium no mo customs echi ye na Ghana dama number 5 e DNA ka. Na global index report ne so eba ye no e finga o indicte o kase amanyofo awodro bi e na ebochi dom eboban e na ama enubone etumi fa yahye so ekwa monten so eno so e de ne kafa ye ho asoman ye beti san komo ni nyina anopai wonim se memenda npp amanyoko no ekwo ye knust asante mantemu akoto aba na wuko yi national executives eno so yabebo ache ni yahwe ahoboa no babia kodru ene se de nyo meko ye de panel discussion so ebeto aso mema refin so se nyambo otena anyumeno so ena ye de adrom fm y2k jam no ye de hyehye so ntino ene ne kyna dagye eni posokra

0: mafia no yetu one amo na ye deba hospital me yeshe abna enye ma ye kan wase me menstrual disorders so ba nfichi ko mu ha o ni nyina no endpoint homeopathic clinic utu anamo na uba ya suye ya ye beshe mafia no ye de hujuma etu ase e de ama o kama kama na mve enra ana ye de mema no prostate screening no e bai wi ye
1: okay
0: na enra gana for tre do e ma ye hui almost answer tre ye ma ye hu se last minute de gana for ye pepa because enra no e mema no se ne o musi e tu ba endpoint o me patient clinic e ba check your prostate no na e ni ka keke
1: no ma ya ti
0: ye ma no ye sre o mu se ye extend no to 15 for de nemum anyma nemu ya no betimi ankabra ne be ye na influence wo so e do your ba na wo go through some menstrual disorders ya ye come ho asem ya e free ne ekosi 15th oba a opa wo for ni che endpoint will be perfect clinic oba won sebu no enko yiye for ni che endpoint will be perfect clinic now per se wo be hwe wa wo mu nsem kra se sei ne sitie ni nyina no endpoint will be perfect clinic ye ye screening no am obi for free oba bi oba bi free of charge won tri ahwe na free ne ye san so the breast screening crown so edi aka ho because October yi e ye breast cancer awareness month nti ne ye breast screening edi amaye nua no mo ma ne ma me ma mo for free a won tri ask bia ye won ye ne se wo be je wo card 70 cedis so wo ye new patient so wo ye old patient to dia wo de wo card keto ano ba ye be yi wo folder no na ye de amao na wa ko ho doctor ne ye ne nyina edi amao free abuna ne mo obi wo ha wo ba na se o be ye free no o wo bi foforo bi o pese ye sa check e de ka ho emmanuel eno de e ya na ye ji sika kakra na afi no ye de acheke sa ne emmanuel nyina de amao ti wada roma ma me fa number no entuja no bi a open chire mu no e bi a na ne ya discuss wo yare yare bi a no endpoint to be patient clinic ye hwe e wo ya so ye na wa fre no wa ji nchi mu number no e ye 0244 86 0244 86 7 0 6 8
1: Abna, bedasa mo ni nyame enya adwuma. Nyame enka ho yeda se ene enchecha wodi aba. Megidi se wo sua bibi. Me some few years ago. Mensi si hun sim ya na nyambo chance yusi ene doke bewie nti bebi sa ubi si na o mensi si ukra no se ema ya wenhwe ya na e kwa afekte wa wo wenhwe ye kra untumi enyim biem minimadamfobi o se nye ne die ne chance se ema ye etisi su sa no se nye onko tra yuhwe se nyinse ni beba ena nyinse ni baya ampampa ene ye keza kwa reno wanya 10 years nti ya na sasru ni woho nti se chance ya die na yenye ene wasi ntutu me kamra na yemehwe isanse bia wodie nyese na wotwe ye kansem yi ene ahase ye betumi afafru na bibia bejina yi a ejina wafichi kwa ho nti mu anya bo chese maybe sadok mu e bi wo hono ma o menses ne braso a wasi kwa mu kra wo ba betumi no nomo niema edi twa no se de beya ema no ne nyina wo nsunsanso wo ochina bia wunya yanka wose ba yie na wodinya eba no na tia faso nti nyambo ochina ye ne doke bewie e won komodie mu e ba no afichi kwa e wo ba bia ho nti no enya de e wo se eye ferie ehun e wo ne nyoma ye mu anase mu komodie wo sintwa emfa nhye wo ho bie wa no benben endpoint se de ye din komo e anopai no ne hunu de wo se wo ye na vigatem yapanese pharmacy e dia ba etu malaria ase C4C homeopathic pharmaceuticals. Amo de C4C liver tonic ba. Ye no so ACC emrebo. Auntie Mary's grab mixture. Enkwadanyi na hoto enye. Abata yon so ma hoto enye. Ena end point homeopathic clinic. Yadia kwa ankrono. Udi druhod ma. Dr. Dubuatin na panfo. Omu tuwa siye. Amo nebochi doma no pebi ya. Yade hefted bits. Eba. Na yabetu asuma. Mifawi. Makejua na mema na kwaba.

0: present the free so enti kyena ye ne sama me ne mwa wo abuafo a wo mboa ya ma nwumere kase ye di abuam abremu no ena ma buo mudi ama wo no mesra wo ye ya yesu asie adwade bre wo no ena ye obri ye boa fantam from mine
1: nana ade mununkum
0: afia ye bre kase ye no jemumrem